Lokomotivu slušali smo Cassie i Long Way to Go, a atmosfera se već lagano podiže. Sad podižemo energiju uz jedan prepoznatljiv hit, slijedi Superman od Eminema.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Song Machine Season 1 Strange Times britanskog virtualnog benda Gorillaz. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja kroz megafon ostanite uz 97.5.